0: pagi.
1: Bentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kenapa comeback?